0: publicitate.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
2: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
2: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
0: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Публичитате. Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. 7-местный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
1: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Pion cu Inco!
2: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
3: O vacanță unică e mai aproape decât crezi. Descopere hotelul M The Village din Naslavcea. Meniu rafinat, restaurant primitor, hotel confortabil, piscină încălzită și aer curat. Pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu quadurile prin Naslavcea. La M The Village, vacanța este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069-699-35.
4: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cu ocazia aniversării ai parte de reduceri și cadouri la uscătoarele de păr, epilatoarele, trimerele și periuțile de dinți Philips. Maximum de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
5: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
6: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
7: Vara asta ai zero chef de lucru?
8: Avem noi soluția!
7: Tu te odihnești, iar internetul și televiziune de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
8: Stai că mai este ceva.
7: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
9: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.

Toto, eu vă salut în limba finalistei mondialului. Da, o să zicem au revoir azi dimineață încă o dată pentru France și felicitaciones pentru Spania.

e așa cum este, că așa e mai bine. Gata, nu mai căutăm validare, adică zilele nu mai caută validare de la noi și lasă ele să fie așa, diferite. Și apropo, dacă mă uit în calendar, 15 iulie, da,

per puterile ei, pentru că este ziua mondială a competențelor tineretului. Deci e o sărbătoare așa prospecioară, instituită în 2014 de Adunarea Generală a ONU. Și această zi importantă zice așa, de fapt ne amintește tuturor că tinerii au nevoie de mai mult decât o educație teoretică de bază. Deci au nevoie de competențe profesionale practice, de oportunități reale pentru ca să-și croiască drumul de succes în viață. Și chiar începând de la proiectele astea internaționale, extraordinare, precum există o mișcare World Skills care organizează competiții pentru tinerii sub 22 de ani și până la noile meserii ale viitorului. Da, noi avem, că așa și se numește programul, din câte eu știu.

Ce înseamnă mecatronică? Primare 3D, am mai auzit, dar iată, mecatronică deloc. Deci lumea asta modernă ne arată că abilitățile practice sunt adevărate cheie a independenței și a performanței. Și astăzi trebuie să celebrăm curajul de a învăța, de a ne dezvolta în fiecare zi. Deci sărbătoarea de azi este așa un manifest.

O să devii cel mai bun în ceea ce faci. Și pentru noi toți, și acum zic de la mic la mare, da, că suntem noi tinerii în suflet, chiar dacă buletinul sunt alte cifre.

strălucirea lor, pentru că nicio tehnologie din lume nu poate să înlocuiască sclipirea din ochii unui tânăr care e pasionat, care vrea să schimbe lumea cu propriile sale abilități. Și sfatul meu pentru această zi, simplu, așa și ușor: nu vă opriți niciodată din învățat. Și nu e vorba doar de tineret, fie că încercați un nou hobby, fie că citiți despre tehnologie de ultima oră sau cereți

0: de jobul, de vis și de viața pe care o doriți voi. Este 8 și 5 minute la ceas și ziua voastră poate să înceapă oficial. Sunt Anca și dăm start la Easy Busy.
1: Easy Busy.
0: Și startăm cu o piesă, mă, dar cel bine se leagă. Eu abia acum când am văzut denumirea zic, oh, just, dar hai să nu vă zic denumirea acum.

și a devenit unul dintre cele mai mari succese ale carierei sale. Deci a devenit rapid cele mai mari hituri ale deceniului și videoclipul a depășit într-un scurt timp, deci 1 miliard de vizualizări. Nu știu cât acum are, trebuie să verific, dar melodia zice despre regret, despre pierdere, dorința de a mai avea o șansă. Da, iată așa, nu ezitați, mai încercăm și încă o dată mai încercăm. De fapt, e o poveste așa despre pierderea unei persoane importante, dar nu la direct, la, cred că metaforic. Și despre întrebarea pe care ne-am pus-o cu noi, cu toții, măcar o dată. Cum ar fi fost dacă? Iată, hai să ne gândim cât cântă Nelly, Just a Dream.

ceas. Salutare și Mădălinei, care ne-a scris pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM. Neața, Anca, e dulce somnul, dar e minunat să te trezești odată cu răsăritul. Zi reușită să avem. Așa, mă alătur la cele spuse. O zi frumoasă, așa, cu soare, pozitivă. Deși eu, venind la job, nu chiar a fost tare veseluță și pozitivă, că am văzut eu o ciocnire prin centrul capitalei pe Ismail cu Ștefan cel Mare. Vă rog

publicitar, dar hai să vedem, mă, ce mai, că soarele l-am zărit, dar ce mai spune luna noastră? Avem o lună nouă, două zi lunară, o să înceapă, da, și este o zi a noilor începuturi. Puteți demara proiecte importante, planificate, în ajun, însă doar în a doua jumate a zilei lunare.

ca energie, agresivitate să nu vă perturbe planurile. Dar a doua jumătate a zilei este mult mai favorabilă, deci capacitatea de muncă crește, activitatea științifică, practică se intensifică, asimilați cu încredere cunoștințe noi în orice domeniu, deci acum este un moment extrem de potrivit. Cum ne influențează pe noi personalitățile? Ziua este marcată de o creștere a energiei, ceea ce intensifică trăirile din sfera emoțională și este necesar să vă controlați sentimentele, lucru care va ajuta la prevenirea conflictelor și a izbucnirilor emoționale violente. Ce ține de afaceri, bani, relații, o zi de succes pentru afaceri, pentru rezolvarea problemelor financiare, însă este mai bine să manifestați

grijă de sănătate pentru a face o purificare a organismului. Deci energia zilei stimulează pofta de mâncare. Să știți, dacă aveți pofta de mâncare, dați vina pe lună. Însă nu trebuie să mâncați tot ce vă iese în cale și oameni tot. Fiți selectivi cu alimentele, atenți și binevoitori cu propriul corp și în funcție de preferințele alimentare din această zi lunară, vă puteți alege o dietă pentru întreaga lună în curs. Și un semn bun, cel care se îmbolnăvește astăzi se va însănătoși rapid. Cum semn bun? Dacă deja te îmbolnăvești, nu e chiar semn bun. Și ce ține de activitate fizică, o atenție deosebită trebuie acordată corpului, deoarece tocmai azi această

sănătății. Deci prima jumătate a zilei, ați înțeles, este favorabilă pentru conturarea planurilor, însă pentru moment este bine să le păstrați doar pentru voi, să nu spuneți la dreapta și la stânga. Și apropo, generozitatea și bunătatea manifestate astăzi vor fi extrem de potrivite. Deci faceți cuiva poate un cadou și de aia puteți începe chiar și cu voi și vă faceți voi cadou. Știți cum zicea Ray Bradbury? Dă mai departe bunătatea. E recomandare bună pentru, iată, această zi lunară. Da, banii oferiți astăzi cu împrumut se vor întoarce la voi în totalitate și la timp. De asemenea, actele de caritate sunt potrivite. Doar că aici un avertisment: de la lună, furia și răutatea sunt complet contraindicate. Deci este o zi nefavorabilă pentru procese judiciare. Și dacă ați visat ceva astăzi, nu încercați să memorați visele, ele nu sunt serioase și nu trebuie să le acordați crezare. Dar trebuie să mai zic și disclaimerul că toate recomandările astea, caracteristicile enumerate pe care vi le-am dat, reprezintă exclusiv material folclore, cultural, istoric, care nu are nicio legătură cu știința modernă. Aveți grijă! Mira continuă cu caramela!

Bună dimineața, în caz că nimeni încă nu v-a zis asta, o zi frumoasă să ai, dragă ascultător care ne asculti pe 88.0 FM, dacă te afli la volanul mașinii, dacă te afli pe bancheta din spate, dacă te afli deja la job și ne asculti pe musfm.md, salut și ție, spor la muncă. Și, fraților, am dat eu...

viitoarea premieră a filmului Spider-Man, partea 4. Dar vedeți voi, trenuri bune avem aici la gara feroviară, câteva. Dar vedeți, nu atârnați nimic pe sus, pe jos, că și așa trebuie să

pe strada Sarmizegetusa și am înțeles eu pe timp de noapte, dar oricum trebuie să vă informez. Trosonul cuprins între bulevardul Gustavodă și Burebista în perioada aia, începând cu 13 iulie până pe 3 august, în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de reparație curentă a străzii Sarmizegetusa. De asemenea, se informează că se suspendă parțial tot pe benzi traficul rutier pe șoseaua Muncești, trosonul cuprins între străzile Arca Moldovei și Băcioi Noi în perioada 13 iulie 3 august și măsura la fel a fost luată în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de reparație curentă a șoselei Muncești. Se suspendă traficul rutier și pe strada Florilor în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de reparație curentă a arterii menționate. Deci lucrările o să fie organizate pe etape și acum săptămâna asta avem trosonul cuprins între străzile Studenților și Matei Basarab, deci perioada 13 iulie 19 iulie. Mai mult se informează că se suspendă parțial traficul rutier și pe strada Vodovodău, tronsonul cuprins între străzile Meșterul Manole, Nicolae Milescu Spătaru și pe strada Ginta Latină, tronsonul cuprins între bulevardul Mircea cel Bătrân și strada Nicolae Milescu Spătaru în perioada 14 iulie până pe 12 august. Și conducătorii auto sunt îndemnați să se conformeze cerințelor agenților de circulație, să manifeste răbdare, disciplină în trafic, fără abatere de la regulamentul circulației rutiere. Dacă nu țineți minte, este pe internet. Googliți, vă rog frumos. Așa, hai să ne întoarcem, să vedem cum se mai circulă prin capitala noastră, că mă uit la hartă și cam mă sperii, dar trebuie să vă țin la curent. Valea Crucii, intersecție cu Bulevardul Dacia, ca întotdeauna, flux ridicat de transport, se circulă cu întârziere. Așa e dacă vă treziți nu la timp. La fel se atestă flux intens și pe șoseaua Muncești, intersecție

nu se întâmplă asta și pe voluntarilor. Că, iată, începând de la strada călătorilor, acolo există așa o stradă, străduță, de fapt, de la strada de la Movileni, începe să se creeze ambuteiaj până la cercul ăla care duce spre strada Uzinelor, care duce spre Lunca Bâcului. Deci se intensifică acolo circulația. Deci circulație lentă, atât pe direcția Botanica, cât și pe direcția Ciocana. Mă uit, ambele sensuri de direcție sunt aglomerate. Dacă

autovehicule, se înaintează vorbăcie din metru în metru, răbdărică vă acolo, semnalizatoare, nu uităm că le avem, dacă nu le avem, dar mai trebuie să mergeți la un service. La fel se atestă un flux îngreunat și pe Mihail Sadoveanu, iată, începând de la Igor Vieru și până, dacă nu greșesc eu, până la Zanipru, acolo un piculeț se aglomerează. Pe această

Federație. Hai să mergem să vedem cum se circulă și la Râșcani în acest moment. Iată, de exemplu, pe Ale Corso, intersecție cu Nicolae Dimom, da? Se circulă bară la bară spre intersecție. La fel se atestă un flux îngreunat și pe Bulevardul Moscovei spre Cercocu Sens Giratoriu, care duce spre Bogdan Voievod, care duce spre Kiev, și dinspre Ale Corso, acolo e aglomerat și toți vor spre Cercocu Sens Giratoriu și Alectu, unde se ocolească pe undeva. La fel, traficul este îngreunat și pe Calea Orcheiului, la intersecție cu Studenților Socoleni.

și mergeți voi încet și încet. Da, cu răbdarea treci și toate cercurile cu cerciratorii. Strada Doina, la fel se intensifică traficul în acest moment spre strada Petricani, deci se formează un șir continuu de mașini. Și hai să vedem centru, cum...

noble. Ia ambele sensuri de direcție, începând de la Valea Crucii, toți frumușele așa mergeți până la Institutul Oncologic, la Malina Mică, și acolo, pe Nicolae Testimițianu, la fel se atestă un flux dens de mașini. Dar, hai să vă zic că în dimineața asta mă uimește telecentru, șoseaua Hâncești, Meorița, se aglomerează puternic trosonul ăsta de drum, în care duce și spre Grenoble și spre Gheorghe Asache. Sper eu să nu

ieșilor acolo a început să crească coloana chiar de la strada Călăraș și până la calea ieșilor. Se atestă un flux îngreunat la fel și pe calea ieșilor spre cercul de la Topaz, de la Universitatea Pedagogică Ion Creangă. Și pe Ion Creangă, bun, astăzi e mai ușurel, respirați, probabil deja toți au zis, nu mai merg pe la Ion Creangă, să ne lase cu amintirile astea din copilărie. Da, ați avut timp să mai stați să vă amintiți ce ați mai făcut voi când erați mici. Da, sper eu, când erați mici nu erați cu minței și bun, pe atunci nu aveați permis de conducere, dar acum aveți și mai arătăm, ne mai aducem aminte de regulamentul circulației rutiere. Metropolita Softei, intersecție cu Mihai Viteazul, la fel, acolo se stă într-o coloană lungă de mașini și cam asta e informația, dar iată, pe moment se intensifică traficul și devine acolo frumușel dinspre Constituție.

inimi ne ascultă, că mă uit la IP-urile voastre unice pe online, pe musfm.md, și se bucură sufletelul meu că ne alegeți în fiecare dimineață. Și hai să vă zic ce ține de superstiții. Ce fel de zi e 15 iulie? Ce nu este bine de făcut? Ce este cel mai bine de făcut? Cine sunt cele mai de ochiate superstiții? Ce nu este bine? Hai să începem cu ce nu și apoi ceva niște chestii îmbucurătoare și după aia mai vedem dacă mai încap. Ce nu este bine să facem azi 15 iulie? Să faceți lucruri de mână. Deci strămoșii se fereau de cusut, împletit, brodat în această zi, considerându-le activități care pot atrage necazurile în case. De aceea, acul și andrelele erau puse deoparte și voi puneți-le deoparte. Să începeți proiecte noi sau să semnați acte. Nu este bine astăzi. Nu se recomandă ca într-o zi de miercuri să începeți o afacere nouă sau să semnați documente importante cu o formă superstiție. Tot ce este demarat pe 15 iulie va merge greu, va aduce mai multe bătăi de cap decât beneficii și din același motiv se recomandă evitarea renovărilor și a construcțiilor mari, crezându-se că orice construcție începută azi se va dărâma repede. La fel nu este bine să dați bani cu împrumut. Superstiția zice că cel care împrumută bani azi va fi nevoit el însuși să ceară împrumut tot restul anului. De asemenea, nu se recomandă să împărțiți pâinea și sarea cu alții. Se credea că odată cu ele piere și bunăvoința vecinilor. La fel nu este bine să leneviți. O înțelepciune germană adaugă pe lista interdicțiilor lenea. Cel care leneviește în toiul cositului riscă să rămână fără provizii la iarnă, vorba ce. La fel nu este bine să vă certați cu persoana iubită. Certurile din această zi riscă să se repete obsesiv pe tot parcursul verii, așa că este de preferat să vă menajați nervii. Ce este bine de făcut pe 15 iulie? Să vă spălați cu rouă, cu apă de izvor. Deci spălatul pe față cu roua dimineții sau cu apă proaspătă de izvor era considerat cel mai bun tratament pentru vigoare, pentru frumusețe. Se credea că roua din această zi alungă oboseala mai bine decât orice leac. La fel e bine de finalizat proiecte vechi. Ziua este extrem de favorabilă pentru încheierea treburilor. Ceea ce a fost început mai demult și este finalizat pe 15 iulie va avea succes garantat. Deci o superstiție maghiară este chiar și categorică în acest sens. Cel care muncește la câmp încă de la răsărit va strânge toamnă o recoltă de două ori mai bogată decât un leneș. La fel este bine să acordați atenție mesteacănului. Dacă aveți mesteacăn în ogradă dumneavoastră, deci mesteacănul e simbolul acestei zile, așa că plantarea unui puieț lângă pragul casei era considerată cea mai bună metodă ca să vă protejați căminul de ceartă și de oi. Celor care doreau să-și pună o dorință, o superstiție zicea, de fapt, le recomanda să atingă scoarța unui mesteacăn bătrân. Se credea că acest copac protector transmite dorința direct către cer, trecând peste orice obstacol. La fel, este bine să purtați discuții sincere. Finlandezii, iată, credeau că o mărturisire sau o declarație făcută în toiul căldurii verii se prinde de un mult mai puternic decât una făcută iarna. Și la fel este bine să protejați casa cu pelin, pentru ca să vă feriți casa de ori, de neînțelegere în familie. O tradiție poloneză recomandă ștergerea tocurilor de la uși cu pelin. Dar dacă să mă întrebați cele mai interesante așa de ochiate de superstiții pentru 15 iulie, există așa o legendă a Sfântului Swithin din Anglia și această legendă ocupă locul central în credințele zilei de 15 iulie. Și e despre ce? Un cer senin și însorit astăzi promite nu doar 40 de zile de vreme frumoasă în continuare, dar și o stare de ușurință sufletească, un aflux de energie, succes în toate începuturile. La fel, partea întunecată a aceeași legende este mult mai îngrijorătoare, că dacă plouă pe 15 iulie, se spune că vremea rea va dura 40 de zile la rând, aducând cu sine nu doar umezeală, dar și o serie de mici eșecuri și planuri.

Apropo, tot ce ține de superstițiile noastre românești, număratul banilor la lumina lumânării, deci așa o superstiție, sfătuiește să nu numărați banii seara la lumina lumânării, crezându-se că focul arde norocul din portofel.

0: despre starea vremii și neapărat o să știm, o să avem curcubeu saba. Pentru cei care iată caută motiv de optimism, apariția unui curcubeu după ploaie scurtă promite bucurie mare și neașteptată în sânul familiei. Și acum, date oficiale despre starea vremii.
1: Astăzi, 15 iulie, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general frumoasă și stabilă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi variabil în toate regiunile, fără fenomene meteorologice semnificative. Vântul va sufla din nord-vest, slab la moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 26 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 15 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 28 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 16 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 31 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 19 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Vântul va sufla din nord-vest, moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 29 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 18 grade.
2: Meteo. Publicitate.
3: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
4: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
5: Этим летом совсем неохота работать.
6: У нас есть решение.
5: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
6: Стоп, это еще не все.
5: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Ха, очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet MD или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
2: Ușa poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
5: Maxi

Și o să începem de la cei care sunt acum stăpânii. Racii, începutul zilei va aduce vești bune și oportunitatea de a rezolva probleme profesionale mai vechi. Vei reuși să-ți pui în ordine chestiunile financiare și să scapi de tot ce-ți bloca progresul. Dar seara va trece destul de liniștit. Mulți nativi RAC vor avea ocazia să se revadă cu prietenii vechi și să petreacă timp de calitate împreună. Sunt probabile cadouri neașteptate și noutăți bune. Astăzi vreau să fiu prietenă cu RAC, pentru că vreau cadouri neașteptate.

lungă durată, ci și unei prietenii adevărate. Și ziua este excelentă și pentru studiu sau activități creative. Cu siguranță vă vor veni idei grozave pe care le veți putea pune în practică curând. Fecioară, acționează cu prudență. Nu este cea mai simplă zi, sunt posibile întârzieri, dispute, situații în care va trebui să luați decizii rapide, iar spre seară situația se va îmbunătăți, iar relațiile cu cei dragi vor deveni mai calde, deci discuțiile importante vor decurge bine, fără teamă de divergențe sau certuri. Balanță! Cele mai importante activități ar trebui planificate pentru prima jumătate a zilei, sprijinul celor din jur te va ajuta să obții mai rapid rezultatele dorite, dar mai târziu pot apărea neînțelegeri, griji de familie, cheltuieli neprevăzute, dar te vei descurca cu toate. Scorpionii, o zi extrem de reușită care va aduce schimbări plăcute, oportunități noi, veți reuși să vă consolidați poziția profesională, să vă măriți veniturile și să câștigați în fața rivalelor. Iar în a doua jumătate a zilei va fi ușor să restabiliți relații și să reluați legături mai vechi. Săgetători, o zi favorabilă pentru proiecte serioase, decizii financiare, succes pe plan profesional, susținerea celor din jur vă va permite să vă atingeți mai repede obiectivele, dar seara sunt probabile cunoștințe noi și interesante, dar și evenimente romantice. Capricorne, ziua va fi destul de dificilă, dar perseverența te va ajuta să depășești orice obstacol, nu te încrede în propuneri dubioase și nu te grăbi să iei decizii financiare. Călătoriile pot înregistra întârzieri, așa că ar fi bine să aveți timp de rezervă. Vărsătorii, circunstanțele se vor schimba des, așa că va trebui să vă adaptați rapid, calmul și bunul simț vă vor ajuta să luați deciziile corecte, iar ziua este potrivită pentru mici achiziții și seara este ideală pentru comunicarea cu cei dragi. Nu este exclus să apară și un motiv pentru o mică sărbătoare în familie. Pești, nu lăsa un început de zi mai puțin reușit să vă strice bună dispoziție. În curând situația se va schimba în bine. Este o perioadă favorabilă pentru întâlniri, comunicare, noi cunoștințe, dar spre seară relațiile cu cei dragi se vor îmbunătăți, iar problemele de familie vor fi rezolvate cu succes și armonie. Continuăm cu berbeci, vă numărați printre cei norocoși și ziua vă oferă șansa de a obține o victorie importantă. Cei drept probabil nu va fi deloc ușor, dar când s-au dat, iată berbecii bătuți în fața

începeți acum. Deci rețineți că în ansamblu a doua jumate a zile va fi reușită decât prima. Dacă dimineața ceva nu a funcționat, mai încercați o dată și de data asta s-ar putea să vă iasă. Taurii, astrele vă vor ajuta să vă atingeți un obiectiv important, să vă consolidați poziția profesională și începutul de zi este deosebit de favorabil pentru muncă, negocieri și găsirea de aliați. Nu sunt excluse propunerile de colaborare pe termen lung. Mai târziu ar trebui să vă concentrați pe rezolvarea problemelor financiare, deci intuiția o să vă ajute să luați decizii corecte. Și gemeni, va trebui să depuneți efort pentru ca să vă atingeți scopul, dar munca nu va fi în zadar. Este mai bine să începeți ziua prin finalizarea treburilor vechi, iar apoi să treceți la sarcini noi. Și seara sunt probabil încasări de bani, cumpărături reușite și de asemenea nu sunt excluse schimbări plăcute în bine în relațiile personale și surprize romantice. Și pe această notă romantică continuăm, de fapt punem punct acestei ore a matinalului Zibizi aici pe Muz FM pe 88.0, dar și pe online pe muzfm.media și vă aștept și pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM. Dar știți de ce? Pentru că am în următoarea oră o temă pentru voi și la voi, ca să vă spuneți ofurile, să mai spuneți ce gândiți la un anumit subiect. Și astăzi am teme de ajuns, credeți-mă. Alessia Pop vine pe final cu Inima în mine, ar

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Republica Moldova a deschis oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană pentru clusterul 6 relații externe. Anunțul a fost făcut de viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov. Noul capitol de negocieri vizează alinierea politicilor Republicii Moldova în domenii precum politica externă, securitatea, apărarea și comerțul exterior la standardele Uniunii Europene. Potrivit autorităților, acest pas face parte din procesul de aderare și urmează deschiderii în luna iunie a negocierilor pentru clusterul 1 Valori Fundamentale. Clusterul 6 este al doilea grup de capitole deschis de Republica Moldova în negocierile cu Uniunea Europeană. Femeile necăsătorite vor putea beneficia de indemnizația de sarcină și naștere, indiferent de starea civilă. Ministerul Muncii propune modificări legislative care extind dreptul la această prestație și pentru mamele neasigurate, dacă tatăl copilului îndeplinește condițiile privind stadiul de cotizare și recunoaște paternitatea. Proiectul mai prevede ca indemnizația să fie calculată în funcție de venitul părintelui, care asigură cuantumul cel mai avantajos. Potrivit Agenției Servicii Publice, aproape unul din 5 copii din Republica Moldova se naște în afara căsătoriei, iar autoritățile spun că modificările urmăresc eliminarea unei diferențe de tratament prevăzute din legislația actuală. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Breezy.
1: Este easy să începi o zi busy.
2: Easy Breezy.
0: Am zis, avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
3: Avem motive să stăm de vorbă și azi de la 9 la 10, că e ora voastră, ascultătorilor Radio MusFM, care ne ascultă pe 88.0, pe musfm.media, care fac parte din gașca noastră pe canalul nostru de Telegram, Radio MusFM, pentru că vă aștept acolo. Da, deschideți aplicația Telegram, scrieți Radio MusFM și voilà, fata de la microfonul roz, Anca, vă așteaptă acolo, pentru că astăzi mai avem o temă. Și v-am și spus că eu mai puțin antrenez ChatGPT-ul sau Gemini, dar voi mă inspirați, oamenii din jur, societatea în care eu trăiesc, bun, mă inspiră în lucruri frumoase, deși sunt și lucruri urâte, dar alea nu sunt inspiraționale. Bun, și am eu o prietenă care are o copiliță mică și mi-am adus aminte ieri că nu am văzut-o de ceva timp și zic, bă, trebuie să mă duc să o mai văd cum a crescut, că copii, vorba ce, copiii străini cresc mai repede. Și zic că de să mă merg în ospeție să văd. Și

face eu și știți ce m-am gândit eu astăzi ca să discutăm? De ce am o temă interesantă? Pentru că de mici noi suntem învățați să învățăm lucruri, da, utile. Să scriem, să calculăm, să, nu știu, apoi să conducem de la 18 ani. Să facem lucruri care ne ajută în viața de zi cu zi. Da,

de a spune: ia uite ce pot să fac eu. Și aici zic, poate să jonglați, poate să cântați la tobe, poate să faceți magie, să fiți magicieni, sau să pictați, sau să dansați tango, ori să fluierați impecabil. Deci nu pentru serviciu, nu pentru bani, dar pur și simplu, iată, plăcerea de a învăța ceva nou. Am o temă pentru voi care sună așa: ce abilitate v-ați dori să învățați, chiar dacă nu v-ar folosi aproape deloc în viața de zi cu zi? Pentru că uneori cele mai frumoase, iată, pasiuni sunt tocmai cele care nu trebuie să dovedească nimănui nimic. Și chiar mi-este interesat, iată, ce abilitate v-ați dori să învățați, chiar dacă nu v-ar folosi aproape deloc zi de zi. Eu am, dacă o să fiți și voi cu minci active, o să vă zic la final de oră. Vă aștept pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM ca să ne spuneți, iată, ce abilitate. Dar noi continuăm cu Marshmello și Portugal de Man.

0: Публицитата. Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. 7-местный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
1: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cu ocazia aniversării, 30 de motive pentru cumpărături avantajoase. Reduceri fierbinți de până la 30%, rate de până la 30 de luni, cashback de 30% la a doua cumpărătură. Grăbește-te să profiți de ofertele aniversare la Maximum. Maximum, de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
2: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
3: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
4: Blagotrans Vera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotrans Vera. Mai multă practică în contabilitate.
5: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta rece Ultra All Inclusive cu chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip Auto.md.
6: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
7: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forșate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md.
8: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
9: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
10: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
11: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Моторсервис.
12: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

multe ori, apropo, alegem să învățăm ceva pentru că ne trebuie asta, că e util în fiecare zi. Apropo, vă saluta Anca aici pe Muzica FM. 9:24 de minute la ceas, așa indica al meu. Ia vedeți dacă și al vostru, dacă nu dormiți. Și dacă ne ascultați pe 88.0, dar și pe online pe

ziceam eu gândul ăsta că noi alegem să învățăm ceva ce ne trebuie, ce o să ne trebuiască în viață, ce e util zi de zi de implementat. Ne trebuie la servici, ne trebuie pentru un examen, ne trebuie pentru viață ceva. Dar există și aceste lucruri pe care nu le înveți din nevoie, dar din pură curiozitate.

Iată, eu am avut ceva timp bun, m-a interesat cosmosul. Dar eram mai tânără și neliniștită și vreau să recunosc toate constelațiile de pe cer. Nu știu cum avea să le utilizez zi de zi, doar să fascinez bărbații, dar nu trebuie să fie invers.

prins un zâmbet atunci când am văzut primul comentariu acolo de la o ascultătoare de-a noastră, Alina, care scrie așa: dacă tot e campionatul de fotbal, mi-aș dori să învăț să fluier extrem de puternic cu degetele în gură. Exact ca arbitrii de pe stadion și ciobanii de la munte. Mă, Alina, mă, probabil ești în companie, așa cum minți că de felul tău sau strigi. Bă, da, asta da. Să știți că, bun, nu o să mă laud, dar nana mea poate să facă. Eu nici așa nu pot șuiera, dar nici cu degetele în gură. Dar asta, și asta e un talent. Asta cum era, mă, nu țin minte în ce film era, cine scuipă mai departe. Cine face o scuipătură mai departe. Bun, nu luați exemplu, că asta e un exemplu rău de la Anca.

dacă, iată, de exemplu, ajung la cu niște portocale, așa înainte ca să fac un suc fresh pe acasă. De fapt, trebuie să mă apuc să jonglez, că este bine, ca să nu mă apuce hăisa după 50. Am înțeles că jonglatul ajută la creieraș, aparatul vestibular. Deci, spor Anca și spor vouă la scris mesaje și comentarii. Apropo, pe lângă că aveți comentarii acolo pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM, mai aveți și o opțiune mesaj direct, în caz că vă rușinați, nu vreți să vadă nimeni, iată ce abilitate v-ați dori să învățați. Eu vă aștept și ca mesaj direct, acolo toate instrucțiunile, e important să deschideți.

că ieri cei care trăiesc din Franța au plâns mult. Au plâns mult și de aia, voilà, voilà. Katy Rain vine în continuare pe Frecvența Mus cu Maria Mirabela. Nu știu, Katy probabil doarme și mă aude, da? O salutăm cu mare drag aici, de aici, eu de la microfonul roșu și din studioul Mus FM.

0: Am o temă.
1: Am o temă cu Anca.
2: Am una și pe care o discutăm pe canalul nostru de Telegram, Radio MZFM, și tema noastră sună așa: ce abilitate v-ați dori să învățați, chiar dacă nu v-ar folosi aproape deloc în viața de zi cu zi? Pentru că, totuși, mai dau oamenii întrebări. La ce îți folosești?

ce tare ar fi să știu și eu asta, să fac asta. Deci fără diplome, fără examene, fără careva presiune, doar plăcere de a descoperi, de a

Și aici ne-a scris un ascultător de-al nostru un comentarii pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, Doru, care scrie așa: eu aș vrea să am abilitatea să recunosc orice model de mașină doar după sunet când se deschide, așa cum fac fetele pe TikTok și Instagram. Și eu mi-am amintit despre ce zice, pentru că, bun, n-o să neg că mai uit pe Reels-uri, mai pierd timp și pe asta, dar da, ia uite ce abilitate. Să știi că nu m-am gândit la asta, Doru.

0: la secțiunea de căutare și poftim, vă așteptăm acolo în comentarii, dar aveți și opțiunea mesaj direct. Iar noi continuăm cu Ina, With the Way.
1: Am o temă! Am o temă!

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 15 iulie. Euro, 20 de lei 7 bani. Dolarul american, 17 lei 61 de bani. Leul românesc, 3 lei 82 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. O vacanță unică e mai aproape decât crezi. Descoperă hotelul M The Village din Naslavcea. Meniu rafinat, restaurant primitor, hotel confortabil, piscină încălzită și aer curat. Pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu quadurile prin Naslavcea. La M The Village, vacanța este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069-699-35.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
4: Vara asta ai zero chef de lucru?
5: Avem noi soluția!
4: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
5: Stai că mai este ceva!
4: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
6: Construiți sau renovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
7: Есть еда на вечер, есть еда на обед, есть еда для девичника, есть еда для мальчишника, есть еда на праздник, а есть еда на каждый день. Нишики – это японская кухня без сырой рыбы, которую можно выбрать в любое время, в любой день, для любой компании. Просто, понятно, спокойно, по стандарту. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Крян. Г1. Нишики.МД. Без риска, без сомнений.
8: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
9: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
10: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
11: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
12: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
13: Q Q-Cars – автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
14: Заказывайте доставку под ключ.
13: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
14: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
13: Q-Cars.
14: Кишинев, улица Буковини, 30.
13: Подробнее на q-cars.md.
15: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsim. Publicitate. 079 95.

țineți minte când începe bunicile sau bunii noștri să povestească, dar când eram noi copii? Da, când eram copii voiam să învățăm tot, să mergem pe role, să facem trucuri, să cântăm la vreun instrument, să mai desenăm, să jonglăm, să construim. Și aș enumera în continuu, doar pentru că ni se părea nouă asta fascinant. Și apoi am crescut și parcă am început să ne mai întrebăm mai des, da? La ce îmi folosește asta? Pentru ce să pierd timp? Și poate că nu toate pasiunile trebuie să fie profitabile, v-aș spune eu. Poate că unele există doar ca să ne țină așa vie bucuria, ca să mai descoperim ceva nou, da? Descoperim ceva nou, creierul nostru funcționează bine, da? Dar dacă e legat și de aparatul vestibular, încă și mai minunat, dacă ești de creier, încă și mai minunat. Și am o temă care sună așa: ce abilitate v-ați dori să învățați chiar dacă nu v-ar folosi aproape deloc în viața de zi cu zi? Deci astăzi nu caut eu răspunsuri practice, astăzi, iată, căutăm acele mici, poate

arte geometrică. Bă, da, nu este întotdeauna, se mai lipește așa din ce una. Sau trebuie să știm noi trucuri a bunicilor noastre și atunci, ei, doar mămălici desenate. Și dacă, sincer, eu m-am prins la idee, bun, că m-am inspirat de la fica prietenii mele, că ia uite ce pot face eu. Am văzut-o ieri și mi-a arătat toate talentele pe care le-am învățat atâta timp cât nu m-am văzut cu ea. Și să știți că eu, de exemplu, o săptămână și ceva, m-am prins la ideea că aș vrea să învăț să citesc caligrafia medicilor. Ia, cine este de acord cu mine? Chiar mi-aș dori enorm, iată, să descifriez, să am abilitatea asta ca să descifriez toate rețetele pe care mi le oferă medicii. Deși ultima rețetă pe care am avut a fost foarte clară, probabil pentru așa ca pentru mine. De fapt, mi-aș fi dorit, da, să nu merg. Bun, când merge la farmacie, poate este un limbaj ascuns a medicilor, mă gândesc eu. Eu cred că asta ar fi util, iată, să pot descifra toate literele. Deși am zis că, da, eu am avut norocul să pot descifra, că a fost un scris frumos. Iată, așa, noi astăzi am purtat un mic dialog cu cei mai activi ascultători pe canalul nostru de Telegram Radio Muzafem despre abilități.

trebuie mereu, da, ce câștig eu din asta? Parcă suntem mercantili, mai. Pentru că trăim, da, într-o lume în care aproape totul trebuie să fie eficient, util, productiv, măsurat în bani, dar sufletul nu funcționează după aceleași reguli. Iată, eu mă prind și la asta, și la ideea asta. Pentru că uneori cea mai valoroasă este lecție, este cea care nu ți aduce bani, da? Ți aduce bucurie, iată, abilitatea asta. Așa că vă doresc să nu încetați niciodată să învățați lucruri, dar pentru că vă fac ochii să strălucească. Vă doresc să strălucească ochii mereu. Mereu să strălucească și să faceți ceea ce vă provoacă.

0: grijă să vă arunce în aer și apoi să vă coboare pe pământ. Delia pune punct acestei ore la Easy Busy aici pe Muz.
1: Am o temă.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Banca Națională a Moldovei organizează programul O zi de vacanță la BNM, destinat copiilor cu vârste între 7 și 10 ani. Participanții vor învăța prin activități interactive noțiuni de bază despre bani, economisire și rolul unei bănci centrale. Programul include un tur al expoziției BNM, ateliere practice pentru identificarea elementelor de siguranță ale bancnotelor și jocuri educative despre gestionarea responsabilă a banilor. Înscrierile sunt deschise până pe 19 iulie. Părinții sau profesorii pot înregistra copiii printr-o solicitare transmisă la adresa electronică a Băncii Naționale. Noua lege a mass-mediei ar urma să ofere o protecție mai bună jurnaliștilor împotriva intimidărilor și să extindă transparența proprietății instituțiilor media. Declarația a fost făcută de experta Consiliului Europei pentru mass-media, Tatiana Puiu, în cadrul unei dezbateri publice organizate la Chișinău. Potrivit acesteia, adoptarea noii legi este una dintre recomandările Comisiei Europene în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Proiectul aprobat deja în prima lectură de Parlament prevede un cadru juridic unitar pentru toate tipurile de instituții media și urmărește consolidarea independenței editoriale, a transparenței și a pluralismului în mass media. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

strânească curiozitatea. Că știți că uneori și de la titlu tot începe. Dacă titlul strânește atât de mult curiozitatea ta, să știi că înfuleci cartea deodată. Iată, eu, de exemplu, zilele astea vorbeam cu o colegă de breaslă de la un alt post de radio, tare drăguță de fire, și am zis că am recitit cartea Adela de Ibreileanu și ea zice: Ana, da, să știi că mama mea este Adela și mi-ai strânit curiozitatea și am să o citesc neapărat și eu. Iată așa, ce face lectura din oameni? Îi face curioși. De fapt, iată, ora asta, una o să fie o oră în care poate o să vă fac să zâmbiți, pentru că o să vă vorbesc și despre autori care s-au lăsat marcații pe 15 iulie, s-au născut, sau au plecat de la noi, dar au lăsat în urma sa, De fapt, iată, ne întâlnim, vorbim despre literatură, despre autori care au scris cu suflet, despre cărți care au mai trecut din mână în mână și, evident, despre povești care, indiferent câți ani trec, nu își pierd farmecul. Eu sunt Anca, fata voastră de la microfonul roz, și vă invit să luați așa o pauză. Șefii voștri o să zică: ia mai nu luați pauză, nu mai ascultați pe fata aia. Dar așa, cu ureche, ascultăm și dacă ceva notăm în telefon, vreo denumire. Pentru că uneori nu avem nevoie de mai mult decât câteva pagini bune, așa înainte de somn, ca să ne amintim cât de frumoasă poate fi imaginația. Poate cineva în viitor o să scrie o carte și eu o să fiu catalizatorul la toată treaba asta. Bun, noi continuăm cu Feli, Drama Mama. Ia uite ce bine se leagă. M-am prins chiar în această secundă că se prinde bine cu ora noastră, Feli, această artistă minunată. Drama Mama, și după aia o să începem de la un capăt și reușesc eu să vă fac poftă de lectură pe parcursul acestei ore. Mus FM.

0: Публичитате. Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. 7-местный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
1: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
2: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
3: В честь чемпионата мира по футболу «Инка» бросает вам вызов. Заходите в любой магазин «Инка» или «Пит», выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30% – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с «Инко». «Инко»!
4: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
5: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
6: Chipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Chipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
7: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
8: Cât costă verificarea vederii?
9: La Ocular Optic e absolut gratis.
8: Dar ochelarii sunt scumpi?
9: Nu! Ai ochelar la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
8: Și cât timp durează?
9: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
10: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95.

artiști dragoni talentați. L-am, de fapt, o intervenție așa plină de respect în istorie, în cultura noastră națională. Și da, vorbim despre literatura această oră de la 10 la 11 în fiecare zi de miercuri. Și astăzi, pe 15 iulie, ne amintim de un adevărat titan al neamului nostru, o personalitate fără de care identitatea noastră ar fi fost mult mai săracă, pentru că astăzi se împlinesc 78 de ani de la nașterea regretatului Nicolae Dabija, scriitorul, istoricul, omul politic care a marcat profund destinul Republicii Moldova. Deci el ca redactor șef al legendarului săptămânal Literatura și Arta. Ați auzit vreodată de așa ceva? Dacă nu ați auzit, rău că n-ați auzit. El a fost unul dintre pilonii Renașterii Naționale, a militat neîncetat pentru limba română și trecerea la grafia latină. Nicolae Dabija a fost și luptător în prima

Academiei de Științe și el rămâne o stea eternă în constelația culturii noastre, vorba aceea. Și dacă vorbim de literatură, a debutat memorabil în 1975 cu volumul Ochiul al treilea. Aveți al treilea ochi? Scriind pe parcursul vieții peste 80 de cărți. Însă romanul, întregitul roman care mi-a dat bătăi de cap la liceu, de fapt unul de suflet, care măcar o singură dată în viață, da, ați auzit, Tema pentru acasă, care a cucerit o lume întreagă, fiind tradus în numeroase limbi și vândut în zeci de mii de exemplare. Și dacă nu ați auzit vreodată de Tema pentru acasă, iată de ce trebuie să citești Tema pentru acasă, dacă mă întrebați pe mine. Eu vreau așa să vă fac un gust, în caz că nu a ajuns la voi cartea asta, nu v-a dat bătăi de cap. Vreau să vă imaginați, iată, o zi obișnuită de școală în Basarabia prin anii 40-50, dacă nu greșesc eu, în mijlocul unei lecții de literatură, și trupele sovietice intră în clasă și profesorul, acolo un profesor, este arestat în fața elevilor săi pentru crimă de gândire și înainte de a fi dus în cătușă spre Siberia, el le lasă copiilor ultima sarcină, Tema pentru acasă, să rămâneți oameni. Da, iată așa. Bă, da, sună bine, sună bine. Iată, pe 15 iulie 2026, să rămâneți oameni. Și, de fapt, asta nu e doar o carte despre istorie, e o poveste și despre dragoste. O dragoste care sfidează imposibilul acolo. Maria, una dintre elevele sale, și riscă viața și pornește singură prin taigaua, înghețată pentru ca să-și găsească profesorul. Deci, tare plan nebunesc pe atunci, dar născut de indemnitate într-un loc unde supraviețuirea era un miracol zilnic. Da, iată așa. Iată voi, întrebarea mea, iată voi, ați fi capabili să vă faceți această Temă pentru acasă? Tema pentru acasă, să rămâneți oameni. E greu această temă de acasă să o realizezi. Și, de fapt, încă o dată vreau să zic despre Nicolae Dabija, un om de o valoare inestimabilă, a cărui totuși moștenire, iată, spirituală, purtăm cu mândrie în suflet. Și acum o să trecem de la file de istorie, dragoste de țară, trecem la o poezie muzicală modernă, e acolo și mister și trăiri intense, adusă de un alt proiect de suflet născut aici, pe pământul nostru, și vine în continuare Carla's Dreams, doar tu. Mos FM.

Grani erori și Antonia, iată ne fac să plutim la 10 și 31 de minute, Levitate. Da, de la starea asta de levitație din playlistul MuzFM, facem o călătorie, nostalgia, o să ne apuce pe mine, da? De fapt, ne ducem în anii copilării noastre, copiii anilor 90. Hei, salut! Astăzi se sărbătorește o filă deosebită din istoria presei de la noi, pentru că se împlinesc exact 33 de ani de când, iată, pe 15 iulie 1993 a apărut primul număr, ia ascultați aici, amicii mei, a legendarii reviste pentru copii și adolescenți Amic, lansat în Republica Moldova cu un tiraj inițial de 5.000 de exemplare și această publicație lunară, mă, da, era superbisimă, eu făceam colecție și pot să zic că dacă aș face curat în apartamentul bunilor, aș mai găsi Amicul ăsta, da, acolo erau și lecții interactive de istorie, literatură, artă, avea rubrici interesante, secțiuni de astea multilingve care

închis treptat de prin anii, din câte am găsit eu și m-am informat, 2018-2019, gata. Amicul nostru a rămas pentru mulți dintre noi o amintire, da, e o amintire foarte caldă, nu știu cum voi, cei care, iată, ați crescut prin anii 90, dar pentru mine e o amintire, o amintire frumoasă, anii de școală, da, primul pas spre marea lectură, că și țin minte că încercam să scriu poezii ca să nimeresc în amicul ăsta, nu știu cum voi, nu știu cum voi, dar eu, iată, mă străduiam, vrem poezioara mea să fie, iată, într-o revistă de asta. Da, o revistă care ne-a colorat copilăria, ne-a învățat cât de frumoasă este prietenia, făceai, dacă nu greșesc, era cu secțiunea și cu caut un prieten sau ceva de genul Telegram sau mesaje, la fel pentru cineva. Iată, detaliile astea nu mi le amintesc așa mai, mai în ceață. Dar, ca să rămânem, iată, în zona asta, sentimentelor puternice, amintirilor, eu zic să o dăm, dacă totuși am zis că acolo mai era și rubricuța în care mai învățam noi limba engleză, English, atunci când eram prin clasa întâi, nu, întâi eram prin anul 2000, dar revista are atâți ani cât și eu. Dar e fain, e fain. Even Forever vine în continuare pe

sale și rămânem în zona asta, aceste limbi în care a fost cântată melodia anterioară. Și astăzi o să ne amintim de un geniu, geniu absolut, un rebel care a revoluționat modul în care înțelegem noi sufletul uman. Pentru că astăzi se împlinesc 185 de ani de la moartea lui Mihail Iurevici Lermontov, considerat cel mai important poet rus după Pușkin și altfel spus era numit și poetul Caucazului. La doar 26 de ani, totuși viața i-a fost curmată tragic într-un duel, ce bine că s-au anulat duelurile, însă moștenirea lui este una mare, cu aștune

poftă de lectură, pentru că nu chiar toți. Mie mi-a dat bătăi de cap la facultate să-l citesc. Am și avut un pedagog care, da, purtam dispute referitor la acest roman, dar neapărat odată în viață trebuie să-l citiți. Deși o să mă facă persuri, în caz că nu îi aveți, o să mă facă. De fapt, influența lui a fost atât de mare încât însuși Lev Tolstoi zicea că dacă Lermontov ar mai fi trăit, el sau Dostoievski nu ar fi fost necesar. Deci stilul său de război și-a inspirat direct din Capodopera Război și Pace. Și de asemenea, Dostoievski și-a modelat personajele lui după modelul lăsat de Lermontov, dacă vă place Dostoievski. Dacă nu vă scoate din sărite și Dostoievski atunci când îl citiți. Și în timp ce Cehov, iată, recomanda proza lui ca fiind standardul absolut de perfecțiune și concizie în scris. Și vă spuneam că o să vorbesc eu despre că a pus boazele romanului psihologic și a creat un

pe Mihail Iurevici Lermontov, vreau să vă fac poftă, da? Că eu am citit romanul ăsta, v-am și spus, mi-a dat bătăi de cap. Gândiți-vă, iată, la un tip de ăsta super inteligent, carismatic, dar care e plictisit de absolut tot și se joacă cu minte și cu sentimentele oamenilor doar ca să mai simtă și el ceva. Iată, ăsta este Piciorin, personajul principal. Și nu e deloc un băiat de treabă, da? E atât de magnetic încât nu ai cum, iată, să nu vrei să vezi ce mai face. Deci cartea, dacă aș cumpăra, e ca un, știți, puzzle de ăsta care îl cumpărăm. Pentru că acolo afli povestea lui din bârfele altora, din jurnalul lui secret, din dramele, idilile, dragoste, pe care le provoacă prin munți. Și e practic, dacă aș cumpăra, chiar aș spune că e un serial psihologic, doar că modern, scris acum aproape 200 de ani. Deci o să vă prindă, o să vă facă să vă întrebați, iată, omul ăsta chiar n-are inimă, sau chiar e tot distrus pe dinăuntru. Dacă v-a făcut curioși, poftim, lectura plăcută! Bine ați venit în viața lui Lermontov, în viața, în capodopera lui Lermontov. Dar noi, de la Lermontov și de la ora asta despre literatură, de la acest spirit liber, de la geniul ăsta literar care a demonstrat că arta adevărată trece testul timpului, da, trece testul timpului, fac eu o trecere așa, de la mari clasici, eroi din cărți, la o piesă bună, care are un titlu fain, e un titlu englezesc, dar sună bine, că e Eroin, de la Maroon 5. Moss FM.

0: Astăzi, 15 iulie, conform datelor oferite de instituția publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general frumoasă și stabilă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi variabil în toate regiunile, fără fenomene meteorologice semnificative. Vântul va sufla din nord-vest, slab la moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 26 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 15 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 28 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 16 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 31 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 19 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Vântul va sufla din nord-vest, moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 29 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 18 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
3: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
4: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
5: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
6: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике доктор Лозован восстанавливают зубной ряд по технологии Олон, фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника доктор Лозован. Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
7: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
8: Заказывайте доставку под ключ.
7: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
8: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
7: Q-Cars.
8: Кишинев, улица Буковини, 30.
7: Подробнее на q-cars.md.
9: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
1: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95

22 de ani de la trecerea în neființă a marelui scriitor, dramaturg Anton Pavlovich Cehov, încă un gigant maestru absolut al dramaturgiei, ale cărui piese se joacă și acum și la noi se joacă în teatre, da, da. De fapt, pe 15 iulie 1904, în orașul balnear german Baden-Weiler, cel care a revoluționat teatrul modern s-a stins din viață din cauza tuberculozii la vârsta de doar 44 de ani. Cehov a lăsat o moștenire literară mare, colosală, aș spune, fiind creatorul unor capodopere nemuritoare precum Pescărușul,

carte, reușește prin simplitate, ironie, să descrie, iată, perfect profunzimea și, totodată, absurdul vieții noastre de zi cu zi. Deci, dacă aș alege, iată, din... Nu știu, dacă mă întrebați de la ce să începeți să faceți cunoștință cu Anton Pavlovici Ciocupi, eu nu țin minte cu ce am început. Am văzut mare noroc pe capul meu, că am văzut spectacolul Pescărușul la teatrul din București, în amfiteatru, și țin minte și acum emoția. Bun, nu a fost tare de mult, în 2018, dacă nu greșesc eu, în vara anului 2018. Am și fost, am savurat și un apus frumos și mă uitam la actorii Teatrului Național din București acolo, cum joacă acest spectacol minunat în regia lui Andrei Șerban. Da, mare noroc pe capul meu, am și zis. Și dacă vreți să vă fac poftă, nu știu, pe

pe malul unui lac. Și așa, parcă e un cerc de ăsta absurd, de iubiri neîmpărtășite, fiecare leargă după cineva care nu-l vrea. Deci amestec de conflict între generații, orgoliu, evident, și manipulare acolo. Manipulări toți sunt. Și dacă să mă întrebați ce personaje pe acolo sunt, Triaplev acolo este un tânăr rebel. De fapt este un artist așa mai idealist, neînțeles, dependent de validarea mamei sale și complet obsedat de o personajă, Nina. Și el vrea să revoluționeze arta, dar sfârșește prin faptul că își distruge viața din cauza respingerei. Iată așa ce face respingerea din oameni. Nina, visătoarea asta cu care în combinație treble, o fată din provincie, inocentă, așa durnică de celebritate și ea, deși Treplev o adoră, ea îl ignoră, se îndrăgostește, orbește de Trigorin, crezând că succesul lui o să-i aducă fericirea. Și Arcadina acolo este o mamă narcisistă, dacă tot vorbim de termenii ăștia din psihologie. Că acum risuri, cine e narcisist, cine nu prea. Deci e o actriță faimoasă, zgârcită, obsedată să rămână în centru atenției, nu suportă talentul propriului fiu, Treplev, și își ține iubitul mai tânăr pe Trigorin sub control, sub papuc. Și dacă tot am zis de Trigorin, e un scriitor, acolo un autor de succes, lipsit de voință, care colecționează suferințele altora și le transformă în cărți. Da, o să duce pe Mrs. Nina, dacă într-un limbaj mai modern să vă fac poftă de lectură. Disciple plictiseală și distruge clar lucrul viitorul, deși se întoarce mereu la Arcadina. Și mai e acolo o melancolică, o tânără, pe nume Masha, care se îmbracă doar în negru, deoarece ține doliu pentru viața ei. Îl iubește pe disperare pe Treplev, da, pentru că el o ignoră. Și neacă amarul în alcool și se mărită cu un om pe care îl disprețuiește. Iată așa, dacă v-a făcut poftă, voala, pescărușul vă așteaptă. Da, e interesant, chiar savurați pe domnul Cehov. Și noi, uite, am ajuns 10 și 5.

58 la ceasul meu, nu știu cum la al vostru, dar vă rog de verificați. Și o să punem noi punct cu o artistă formidabilă, dacă totuși despre literatură am vorbit. Hai să fie literatură și artă pură. Delia cu Analog pune punct, iar eu vă aștept în ora următoare aici pe Muz FM. Muz FM.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Aproape o treime dintre lacurile și iazurile din Republica Moldova sunt afectate de secetă și riscă să sece. Potrivit Ministerului Mediului, din aproximativ 6700 de bazine acvatice identificate la nivel național, peste 2000 sunt în această situație. Autoritățile mai anunță că majoritatea bazinelor nu dispun de regulamente tehnice de exploatare, doar aproximativ 1000 de lacuri și iazuri au documente aprobate privind administrarea și întreținerea lor. Ministerul Mediului susține că prioritatea este aducerea bazinelor în cadrul legal și instruirea celor responsabili de gestionarea acestora. În paralel, sunt monitorizate și consolidate barajele pentru prevenirea riscurilor provocate de secetă și inundații. Persoanele care intenționează să cumpere o locuință sunt îndemnate să verifice atent actele juridice și situația tehnică a imobilului înainte de semnarea contractului. Recomandările se regăsesc în ghidul cumpărătorului lansat de Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică. Pentru apartamentele deja construite, cumpărătorii trebuie să verifice extrasul din registrul bunurilor imobile, planul geometric, identitatea proprietarului și eventualele interdicții, precum și gajuri sau litigii. În cazul locuințelor aflate în construcție, sunt importante autorizația de construire, documentația tehnică și înregistrarea apartamentului ca bun viitor. Autoritățile spun că ghidul are scopul de a reduce riscul investițiilor în proiecte imobiliare cu probleme juridice. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
2: Pe 88.0 FM, da, pe Muzi FM, da, alături de Anca aici la microfonul roz, da. Doar afirmativ răspundem dacă vrem să avem o dimineață care se transformă într-o amiază foarte easy. Și la ora asta azi o să facem un exercițiu simplu, o să fim egoiști. Pentru această oră lăsăm deoparte tot ce avem de făcut, da? Șefii mă ascultă. Da, subalternii voștri o să lasă totul deoparte. O să fim atenți la ce simțim, la ce gândim, la reacțiile pe care uneori nu le putem explica. De ce ne îndrăgostim, poate o să fie, de ce ne este frică, poate o să fie și despre asta. De ce unele cuvinte ne vindecă, altele ne dor ani întregi. Deci e o oră de psihologie. Bun, dar neapărat trebuie să vă zic și disclaimerul, că în caz că aveți nevoie de ajutor, să știți că puteți apela la specialiști, ei o să vă îndrume, o să vă ajute, așa, ca să fiți voi, să aveți să fiți voi bine, starea voastră să fie bună psihologică. Deci, să apelați, nu vă rușineți la specialiștii noștri. Și, de fapt, o să vorbim despre psihologie, așa cum ar trebui să fie simpluț, apropiată, așa, prietenesc. O să vă dau date concrete, verificate, nu o să iau de pe chat și pe tine. Nu. Verificate, traduse, așa, din English, din Franția. Mă, astăzi nu știu câte ori zic Franția, dar ne pare rău, dragă Franța. Astăzi plângeți. Plângeți că astăzi trebuie să învățăm spaniola. Da, și o să vă fiu companie, iată, pe parcursul acestei ore. O să punem punct frumușel la aceste zile de miercuri. Deci împreună descoperim că atunci când ne înțelegem mintea, începem să ne ascultăm câteodată și inima. Și dăm în continuare de o avalanșă de la de urs al nostru.
0: Muzi FM.

0: Eu zic să trecem la subiectele noastre, la egoismul nostru, la starea noastră de bine, starea psihologică. Și nu știu dacă v-ați întrebat vreodată de ce atâtea povești de dragoste încep la joburi. Eu am citit săptămâna asta un articol tare, tare fain, în care niște psihologi au o explicație la tot ce se întâmplă, la aceste, la aceste povești de dragoste care încep la lucru. Deci ei susțin că munca în echipă și rezolvarea sarcinilor dificile îi apropie pe oameni mult mai repede decât o duzină de întâlniri romantice. Și atunci când noi lucrăm împreună, creierul nostru activează sistemul de recompensă prin dopamină și depășim obstacolul, deci când depășim obstacolele împreună, asta creează o conexiune emoțională puternică și în plus, spre deosebire de o primă întâlnire romantică unde nivelul de anxietate este mare, la birou interacționăm într-un mediu familiar și sigur ceea ce face ca totul să decurgă mult mai natural și totuși specialiștii zic așa că dacă relația de colegialitate se transformă în ceva serios, este vital să învățăm să păstrăm limitele profesionale și să ne respectăm reciproc chiar și momente de conflict pentru ca să nu afecteze atmosfera din echipă. Da, așa, eu învăț cu două capete. Cu alte cuvinte, e frumos să găsești dragostea la lucru, dar profesionalismul trebuie să rămână la locul lui. Dar eu aș adăuga pe lângă relațiile astea amoroase și relația de prietenie. Da, iată, trebuie să se respecte prietenie, prietenie, dar profesionalism trebuie să fie profesionalism. Deci, iată așa, o conexiune puternică ce poate începe de la o simplă cafeluță de dimineață ascultând Radio Muz FM sau faceți voi un proiect așa mai complicat pe care trebuie să-l prezentați șefilor și voilà, cinci din viitorul pereche. Și acum trecem de la psihologia relațiilor, da? Bun, nu sunt eu specialistă, dar încă o dată zic disclaimer-ul, dacă aveți nevoie de specialist, pentru că nu vă simțiți să aveți o stare nu prea bună, să apelați la ei, o să vă ajute, o să vă îndrume ca voi să fiți întoane bune. Și noi continuăm cu Petra și DJ Project, gara de mai.
1: Muz FM.

voi că o singură literă rostită la finalul unui cuvânt vă poate da de gol statutul social în fața celorlalți. Să știți că lingviștii de la universitățile Lancaster și Manchester au realizat un studiu care arată cum pronunția vocalii la sfârșitul cuvintelor, doar că în limba engleză, trădează instant clasa socială din care faci parte. Au analizat ei cuvinte simple precum happy, baby, city și cercetătorii au descoperit diferențe, că persoanele din clasa de mijloc tind să pronunțe un e lung și foarte clar la final, în timp ce oamenii din clasa muncitoare folosesc un e mult mai scurt și relaxat, baby sau ceva de genul. Deci experții zic că faptul că aceste detalii de accent sunt atât de adânc întipărite în subconștientul nostru, încât devin extrem de greu de controlat sau de ascuns odată cu înaintarea în vârstă. Și deși internetul, podcasturile, rețelele sociale ne zic acum la o diversitate mare de accente și ne fac mai toleranți, modul în care iată pronunțăm un singur sunet continuă să fie o adevărată carte de vizită socială și asta demonstrează iată lingviștii care au făcut aceste studii. Deci un detaliu lingvistic care ne arată că vocea ne trădează mereu originile și personalitatea. Și acum de la secretele ascunse în cuvinte trecem la o piesă superbă, cu o artistă superbă, e și sensibilă, dar ce voce, de ce timbru, aș lăuda-o în continuă, Emma cu inima împiedicată în continuă.

Este, se ascultă pe Muz FM și acum trecem la dileme. Dileme pe care toți am trăit. Știți momentul acela când intri într-o cameră și

Știința are și nume pentru asta și este destul de fascinant. Fenomenul se numește efectul ușii și e legat direct de limitele memoriei noastre de lucru. Deci creierul nostru este ca un calculator performant, dar cu un spațiu de stocare imediat foarte limitat. Și nu avem ocazia să cumpărăm așa cum la iPhone memorie. Și putem reține doar vreo 4 elemente importante simultan. Și când trecem, iată, pragul unei uși, creierul nostru percepe schimbarea de mediu ca pe un semnal de repornire. Pur și simplu, el curăță memoria de lucru pentru ca să se pregătească de noi informații din camera în care ați intrat și intenția anterioară, fie că era vorba de chei, că le-ați uitat acasă sau de o ceașcă, este pur și simplu înlocuită. Și de ce zic asta? Am dat eu de un articol în care profesorul de la Universitatea din Birmingham, Henry Taylor, explică faptul că această sărăcie de capacitatea memoriei noastre imediate combină cu bogăția imensă de date pe care le putem accesa, ne oferă indicii prețioase despre cum funcționează conștiința și practic creierul nostru procesează tot timpul informația așa pe fundal și oculește conștiința și faptul că uităm de ce am intrat într-o cameră este doar așa, un semn că sistemul nostru de atenție este extrem de ocupat. Așa că mulți oameni atunci când le transmiteți mesaje și dau sin. Și iată așa, un mecanism biologic se întâmplă ingenios, dar chiar dacă uneori ne face să dăm ochii peste cap, eu tare des fac așa, iarăși am uitat pentru ce am venit și așa mă foiesc. Dar să înțelegeți că nu doar eu oftez, mai am un patruped care umblă după mine scai, așa. Da, cine are un labrador acasă, trebuie să știe. Și umblă așa după mine și vă dați seama că nu doar eu mă întorc ca să-mi aduc aminte și stau pe loc câteva secunde, dar și încă 4 lăbuțe și stai și te uiți așa și la el și la tine, dar pentru ce am venit eu la bucătărie, dar pentru ce m-am dus eu în cameră? Da, iată așa. După 30 mai greu, trebuie de antrenat memoria. Mai trebuie de făcut exerciții, neuroștiință un piculeț, da. Și ca să trecem noi de la misterile creierului nostru și cumva și psihologie băgată în toată treaba asta, trecem la Manhattan. Vreți în Manhattan să ne ducem? Da, eu vreau, eu vă invit alături de Carlita și Sophie Tucker. Moss FM.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 15 iulie. Euro, 20 de lei 7 bani. Dolarul american, 17 lei 61 de bani. Leul românesc, 3 lei 82 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Публицитате. Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.

fetelor, iată, vi s-a întâmplat vreodată că partenerul să pară că vă ignoră complet, iată, când meșteriește ceva sau stă în telefon? Pentru că aici știința tocmai le-a găsit scuza perfectă bărbaților, pentru că cercetătorii australieni au publicat un studiu în revista Psychological Research, care confirmă că bărbații pur și simplu se deconectează de la conversație atunci când fac multitasking. Deci, în cadrul unui experiment, voluntarii au trebuit să rezolve diverse sarcini la calculator, în timp ce la fiecare 20 de secunde li se puneau întrebări ce necesitau răspunsuri așa mai complexe, și rezultatele

Da, creierul lor chiar se deconectează când sunt concentrați. Așadar, data viitoare, când nu vă răspunde partenerul vostru, nu vă spărați, doar așteptați să termine ce are de făcut. Și ca să trecem noi de la aceste mici secrete din psihologie de cuplu, da? Că eu mă informez, vă aduc articole din reviste specializate, nu bla bla bla ce dă internetul, da? Mai verific, mai intru, mai... mă mai informez ce spune un specialist, al doilea specialist, și așa vă ofer eu niște informații interesante pe parcursul acestei ore despre psihologie. Și noi trecem de la psihologie la un suflu proaspăt, la niște băieți talentați, super faini. Trei sunt la număr dacă nu greșesc, dar sună bine băieții ăștia, Acoustic Boys, oameni

asta aici pe Muz. Și tot stăteam și mă uitam pe calendar. Știți, telefonul scrie miercuri. Băi, dar ce zi faină e miercuri asta. Și am trecut noi oficial de hopul cel mare. Vorba ce, suntem exact la mijloc de săptămână. O graniță perfectă între weekend, care ne dă așa de mânuță, și e ziua în care, iată, psihicul nostru face un declic. Realizăm că ce a fost mai greu a trecut deja. Sărbătorim așa, mare trecere de mijloc. Și nu așteptați să vină weekendul ca să vă simțiți voi bine. Nu știu, faceți-vă o bucurie astăzi. Eu, de exemplu, o să-mi fac. Dar nu vă spun ce. Da, puteți să ieșiți de seară la o firmă sau la o plimbărică, să savurați o înghețată bună în parte, ce și nu dacă timpul nu ne permite. Și pur și simplu luați-o mai moale așa cu task-urile voastre. Vă las pe mâini bune, cu piese bune, care să vă țină energia pentru tot restul zilei aici pe Muz FM. Noi ne auzim mâine dimineață de la 8 fix aici. Asta dacă o să dormim, pentru că astăzi aflăm finalista la Mondialul anului ăsta.

sper ca și ieri. 90 de minute și un pic și gata. Da, o să fie interesant. Rămâneți nebunatici, mai respirați ușor, că jumătate de drum, adică jumătate de săptămână s-a dus, gata. Să aveți o amiază minunată. Am fost eu, Anca, fata de la microfonul ros. Vă pup, vă cuprind strâns oriunde vă aflați și mâine repetăm sau vă salut în spaniolă sau în English. Și dacă tot am zis de mondial, hai să vină pe final un dinie de la Andrea Bocelli, David Guetta, Jay și Megan Thee Stallion. Pa, pa! Mos FM.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Migrația, scăderea natalității și îmbătrânirea populației sunt printre principalele provocări pentru Republica Moldova. Comisia Parlamentară pentru Drepturile Omului și Relații Interetnice a elaborat recomandări pentru guvern privind reducerea efectelor depopulării și sprijinirea revenirii cetățenilor din diaspora. Potrivit datelor prezentate de comisie, populația cu reședință obișnuită s-a redus cu aproximativ 3200 de persoane față de anul 2019. Printre propuneri se numără crearea unui plan național pentru prevenirea migranților, reducerea obstacolelor birocratice și dezvoltarea unor politici pentru combaterea declinului demografic și a sărăciei. Peste 1355 de kilometri de drumuri naționale din Republica Moldova ar urma să primească marcaje rutiere noi. Administrația Națională a Drumurilor a lansat o licitație pentru aplicarea marcajelor pe 31 de sectoare de drum din întreaga țară. Valoarea estimată a lucrărilor este de aproape 29 de milioane de lei fără TVA, iar finanțarea va fi asigurată din fondul rutier. Marcajele vor fi aplicate pe axul drumurilor, la marginea carosabilului și în zonele unde este necesară separarea sau ghidarea traficului. Ofertele pentru executarea lucrărilor pot fi depuse până la 3 august anul curent. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
0: O vacanță unică e mai aproape decât crezi. Descoperă hotelul M The Village din Naslavcea. Meniu rafinat, restaurant primitor, hotel confortabil, piscină încălzită și aer curat. Pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu quadurile prin Naslavcea. La M The Village, vacanța este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069-699-35.
3: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cu ocazia aniversării ai parte de reduceri și cadouri la uscătoarele de păr, epilatoarele, trimerele și periuțile de dinți Philips. Maximum de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
4: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
5: Лето в тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
6: Peste 9500 de șoferi au ales SAG Auto în cei 20 de ani de activitate. SAG Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. SAG Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
7: Почти всегда происходит так, что вкусно или невкусно зависит от случайностей, от повара, от его настроения, от смены, в которой он работает. Мы считаем, что вкусная еда – это не удача или лотерея, в которой вы должны участвовать. Еда – это контроль, выверенные процессы и стандарты. Нишики – японская кухня без сюрпризов, без сырой рыбы. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Кривой. Рянге 1. Nishiki.md. Без риска, без сомнений.
8: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
0: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
10: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: Astăzi, 15 iulie, conform datelor oferite de instituția publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general frumoasă și stabilă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi variabil în toate regiunile, fără fenomene meteorologice semnificative. Vântul va sufla din nord-vest, slab la moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 26 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 15 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 28 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 16 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 31 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 19 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Vântul va sufla din nord-vest, moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 29 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 18 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: 30 de ani de maximum, 30% avantaje pentru tine. Alege electrocasnice Hisense și Gorenje și primești 30% reducere la a doua cumpărătură. Cumpără electrocasnice încorporabile și primești înapoi 30% cashback. Maximum de 30 de ani împreună, de 30 de ani primii.
0: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
3: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
4: Cât costă verificarea vederii?
5: La Ocular Optic e absolut gratis.
4: Dar ochelarii sunt scumpi?
5: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
4: Și cât timp durează?
5: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
1: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
6: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
7: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливают зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
8: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
9: Заказывайте доставку под ключ.
8: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
9: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
8: Q-Cars.
9: Кишинев, улица Буковини, 30.
8: Подробнее на q-cars.md.
1: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95 9195.
10: I heard you been talking.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Școala Ferată din Moldova și Universitatea de Tehnică din Moldova au semnat un acord de colaborare pentru pregătirea specialiștilor din domeniul feroviar. Parteneriatul prevede programe comune de instruire, stagii de practică pentru studenți, implicarea specialiștilor CFM în procesul educațional și proiecte de cercetare aplicată. Inițiativa urmărește dezvoltarea resurselor umane pentru sectorul feroviar și adaptarea pregătirii profesionale la cerințe moderne ale domeniului, inclusiv în contextul integrării transportului feroviar din Republica Moldova în rețeaua europeană. Locatarii unui bloc cu 16 etaje din municipiul Chișinău vor avea un ascensor nou după 18 ani în care au folosit scările. Liftul vechi de pe strada Piața Unirii Principatelor a fost oprit din cauza uzurii avansate. Noul echipament va deservi 472 de locatari și urmează să fie instalat, testat și pus în funcțiune până la sfârșitul lunii august anului curent. Lucrările fac parte din programul municipal de modernizare a ascensoarelor. Autoritățile anunță că până la sfârșitul anului sunt planificate reparații la peste 270 de lifturi din capitală. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: публичи дата.
1: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
2: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și servis autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
3: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
4: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
5: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
6: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95 9195.

0: is Nos FM.
1: Let's go.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 15 iulie. Euro, 20 de lei 7 bani. Dolarul american, 17 lei 61 de bani. Leul românesc, 3 lei 82 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
2: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta rece Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
3: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
4: В честь чемпионата мира по футболу Инка бросает вам вызов. Заходите в любой магазин Инка или Пит, выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30% – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с Инко! Инко!
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Pepenii autohtoni au ajuns în piețele din Republica Moldova, producătorii au început recoltarea, iar în prezent pepenele verde se vinde cu aproximativ 13 lei kilogramul, iar cel galben cu circa 25 de lei. Agricultorii spun că recolta din acest an este mai bogată decât în sezonul precedent și estimează că prețurile ar putea scădea odată cu creșterea ofertei. Specialiștii recomandă consumatorilor să spele bine pepenii înainte de consum. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, în ultimii 5 ani nu au fost înregistrate cazuri de intoxicații provocate de consumul acestor fructe în Republica Moldova. Stația electrică și linia de transport a energiei Vulcănești-Chișinău au intrat în etapa finală înainte de punerea în funcțiune. Proiectul vizează conectarea unei noi infrastructuri energetice de 400 de kW. Ministrul Energiei Dorin Junghietu a declarat că lucrările tehnice continuă, inclusiv integrarea sistemelor de comandă, protecție și măsurare, precum și testările necesare pentru energizare. Potrivit autorităților, linia electrică este deja construită, iar la stația Vulcănești au fost parcurse etapele tehnice pentru conectare. Termenele de finalizare a lucrărilor trebuie respectate, susține ministrul, pentru ca noua infrastructură să poată fi pusă în funcțiune. Sunt Irina Leancăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate. Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
1: O vacanță unică e mai aproape decât crezi. Descoperă hotelul M The Village din Naslavcea. Meniu rafinat, restaurant primitor, hotel confortabil, piscină încălzită și aer curat. Pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu quadurile prin Naslavcea. La M The Village, vacanța este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069-699-35.
2: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
3: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
4: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
5: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
6: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțelul de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Republica Moldova a deschis oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană pentru clusterul 6 relații externe. Anunțul a fost făcut de viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov. Noul capitol de negocieri vizează alinierea politicilor Republicii Moldova în domenii precum politica externă, securitatea, apărarea și comerțul exterior la standardele Uniunii Europene. Potrivit autorităților, acest pas face parte din procesul de aderare și urmează deschiderii în luna iunie a negocierilor pentru clusterul 1 Valori Fundamentale. Clusterul 6 este al doilea grup de capitole deschis de Republica Moldova în negocierile cu Uniunea Europeană. Femeile necăsătorite vor putea beneficia de indemnizația de sarcină și naștere, indiferent de starea civilă. Ministerul Muncii propune modificări legislative care extind dreptul la această prestație și pentru mamele neasigurate, dacă tatăl copilului îndeplinește condițiile privind stadiul de cotizare și recunoaște paternitatea. Proiectul mai prevede ca indemnizația să fie calculată în funcție de venitul părintelui, care asigură cuantumul cel mai avantajos. Potrivit Agenției Servicii Publice, aproape unul din cinci copii din Republica Moldova se naște în afara căsătoriei, iar autoritățile spun că modificările urmăresc eliminarea unei diferențe de tratament prevăzute din legislația actuală. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

poate fix atât. Și poate nu-i romantic, dar e real și asta e mai mult. Și poate nu știu eu, și poate nu știi tu, dar poate știm cu toții și ne prefacem că nu.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Banca Națională a Moldovei organizează programul O zi de vacanță la BNM, destinat copiilor cu vârste între 7 și 10 ani. Participanții vor învăța prin activități interactive noțiuni de bază despre bani, economisire și rolul unei bănci centrale. Programul include un tur al expoziției BNM, ateliere practice pentru identificarea elementelor de siguranță ale bancnotelor și jocuri

educative despre gestionarea responsabilă a banilor. Înscrierile sunt deschise până pe 19 iulie. Părinții sau profesorii pot înregistra copiii printr-o solicitare transmisă la adresa electronică a Băncii Naționale. Noua lege a mass-mediei ar urma să ofere o protecție mai bună jurnaliștilor împotriva intimidărilor și să extindă transparența proprietății instituțiilor media. Declarația a fost făcută de experta Consiliului Europei pentru mass-media, Tatiana Puiu, în cadrul unei dezbateri publice organizate la Chișinău. Potrivit acesteia, adoptarea noii legi este una dintre recomandările Comisiei Europene în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Proiectul aprobat deja în prima lectură de Parlament prevede un cadru juridic unitar pentru toate tipurile de instituții media și urmărește consolidarea independenței editoriale, a transparenței și a pluralismului în mass media. Sunt Irina Leancăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: FM.
1: Moose FM.
0: Moose FM.

0: Публичитате. Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от G-Tour на платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. 7-местный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour.
1: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
2: Этим летом совсем неохота работать?
3: У нас есть решение.
2: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
3: Стоп, это еще не все.
2: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet MD или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
4: Cât costă verificarea vederii?
5: La Ocular Optic e absolut gratis.
4: Dar ochelarii sunt scumpi?
5: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
4: Și cât timp durează?
5: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
6: Лето. В тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом. На полную. Будь в тренде. С магазином «Тренд».
7: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
8: Un zâmbet ascuns. O mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozăvan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozăvan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii 111. Sună 061 234 111.
9: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
10: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
11: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
12: AutoSelect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. AutoSelect. Vezi ce cumperi.
13: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ultra All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
14: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079.

2010. Potrivit Ministerului Mediului, din aproximativ 6700 de bazine acvatice identificate la nivel național, peste 2000 sunt în această situație. Autoritățile mai anunță că majoritatea bazinelor nu dispun de regulamente tehnice de exploatare, doar aproximativ 1000 de lacuri și iazuri au documente aprobate privind administrarea și întreținerea lor. Ministerul Mediului susține că prioritatea este aducerea bazinelor în cadrul legal și instruirea celor responsabili de gestionarea acestora. În paralel, sunt monitorizate și consolidate barajele pentru prevenirea riscurilor provocate de secetă și inundații. Persoanele care intenționează să cumpere o locuință sunt îndemnate să verifice atent actele juridice și situația tehnică a imobilului înainte de semnarea contractului. Recomandările se regăsesc în ghidul cumpărătorului lansat de Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică. Pentru apartamentele deja construite, cumpărătorii trebuie să verifice extrasul din registrul bunurilor imobile, planul geometric, identitatea proprietarului și eventualele interdicții, precum și gajuri sau litigii. În cazul locuințelor aflate în construcție, sunt importante autorizația de construire, documentația tehnică și înregistrarea apartamentului ca bun viitor. Autoritățile spun că ghidul are scopul de a reduce riscul investițiilor în proiecte imobiliare cu probleme juridice. Sunt Irina Lencăuțan.

0: plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
1: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
2: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md.
3: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
4: Максимум празднует 30 лет. В честь юбилея получай скидки и подарки к фенам, эпиляторам, триммерам и зубным щеткам Philips. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
5: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
6: Ușa poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
7: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
8: Обține unul dintre cele 6 пахари легендаре. Бекхэм, Роналди Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
9: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. Манол открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло Манол – новый уровень защиты двигателя.
10: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
11: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
12: Заказывайте доставку под ключ.
11: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
12: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
11: Q-Cars.
12: Кишинев, улица Буковини, 30.
11: Подробнее на q-cars.md.
6: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079-95-9195.
13: New song. Kevin David Cady. You make...

0: Publicitate.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
2: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
3: Vara asta ai zero chef de lucru?
4: Avem noi soluția!
3: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
4: Stai că mai este ceva.
3: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
5: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
6: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Дечибол, 20.
7: Атунчка.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Migrația, scăderea natalității și îmbătrânirea populației sunt printre principalele provocări pentru Republica Moldova. Comisia Parlamentară pentru Drepturile Omului și Relații Interetnice a elaborat recomandări pentru guvern privind reducerea efectelor depopulării și sprijinirea revenirii cetățenilor din diaspora. Potrivit datelor prezentate de comisie, populația cu reședință obișnuită s-a redus cu aproximativ 3200 de persoane față de anul 2019. Printre propuneri se numără crearea unui plan național pentru prevenirea migranților, reducerea obstacolelor birocratice și dezvoltarea unor politici pentru combaterea declinului demografic și a sărăciei. Peste 1355 de kilometri de drumuri naționale din Republica Moldova ar urma să primească marcaje rutiere noi. Administrația Națională a Drumurilor a lansat o licitație pentru aplicarea marcajelor pe 31 de sectoare de drum din întreaga țară. Valoarea estimată a lucrărilor este de aproape 29 de milioane de lei fără TVA, iar finanțarea va fi asigurată din fondul rutier. Marcajele vor fi aplicate pe axul drumurilor, la marginea carosabilului și în zonele unde este necesară separarea sau ghidarea traficului.

graficului. Ofertele pentru executarea lucrărilor pot fi depuse până la 3 august anul curent. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Публичитата. Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от G-Tour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. 7-местный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour.
1: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
2: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Campion cu Inco!
3: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
4: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
5: 30

0: Publicitate.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
2: Этим летом совсем неохота работать.
3: У нас есть решение.
2: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
3: Стоп, это еще не все.
2: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet MD или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
4: Есть еда на вечер, есть еда на обед, есть еда для девичника, есть еда для мальчишника, есть еда на праздник, а есть еда на каждый день. Нишики – это японская кухня без сырой рыбы, которую можно выбрать в любое время, в любой день, для любой компании. Просто, понятно, спокойно, по стандарту. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Крян. Г1. Nishiki.md. Без риска, без сомнений.
5: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
6: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
7: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
8: Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
9: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Calea Ferată din Moldova și Universitatea Tehnică din Moldova au semnat un acord de colaborare pentru pregătirea specialiștilor din domeniul feroviar. Parteneriatul prevede programe comune de instruire, stagii de practică pentru studenți, implicarea specialiștilor CFM în procesul educațional și proiecte de cercetare aplicată. Inițiativa urmărește dezvoltarea resurselor umane pentru sectorul feroviar și adaptarea pregătirii profesionale la cerințele moderne ale domeniului, inclusiv în contextul integrării transportului feroviar din Republica Moldova în rețeaua europeană. Locatarii unui bloc cu 16 etaje din municipiul Chișinău vor avea un ascensor nou după 18 ani în care au folosit scările. Liftul vechi de pe strada Piața Unirii Principatelor a fost oprit din cauza uzurii avansate. Noul echipament va deservi 472 de locatari și urmează să fie instalat, testat și pus în funcțiune până la sfârșitul lunii august anului curent. Lucrările fac parte din programul municipal de modernizare a ascensoarelor. Autoritățile anunță că până la sfârșitul anului sunt planificate reparații la peste 270 de lifturi din capitală. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
2: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
3: Maximum sărbătorește 30 de ani cu ocazia aniversării 30 de motive pentru cumpărături avantajoase. Reduceri fierbinți de până la 30%, rate de până la 30 de luni, cashback de 30% la a doua cumpărătură. Grăbește-te să profiți de ofertele aniversare la Maximum. Maximum, de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
4: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
5: Cât costă verificarea vederii?
6: La Ocular Optic e absolut gratis.
5: Dar ochelarii sunt scumpi?
6: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
5: Și cât timp durează?
6: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
7: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
8: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
7: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate.

Să rămâi e greu, să pleci e ușor. Și

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Pepenii autohtoni au ajuns în piețele din Republica Moldova, producătorii au început recoltarea, iar în prezent pepenele verde se vinde cu aproximativ 13 lei kilogramul, iar cel galben cu circa 25 de lei. Agricultorii spun că recolta din acest an este mai bogată decât în sezonul precedent și estimează că prețurile ar putea scădea odată cu creșterea ofertei. Specialiștii recomandă consumatorilor să spele bine pepenii înainte de consum. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, în ultimii 5 ani nu au fost înregistrate cazuri de intoxicații provocate de consumul acestor fructe în Republica Moldova. Stația electrică și linia de transport a energiei Vulcănești-Chișinău au intrat în etapa finală înainte de punerea în funcțiune. Proiectul vizează conectarea unei noi infrastructuri energetice de 400 de kW. Ministrul Energiei Dorin Junghietu a declarat că lucrările tehnice continuă, inclusiv integrarea sistemelor de comandă, protecție și măsurare, precum și testările necesare pentru energizare. Potrivit autorităților, linia electrică este deja construită, iar la stația Vulcănești au fost parcurse etapele tehnice pentru conectare. Termenele de finalizare a lucrărilor trebuie respectate, susține ministrul, pentru ca noua infrastructură să poată fi pusă în funcțiune. Sunt Irina Leancăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
0: Publicitate. 0799 959195.
2: Radio Mos FM.

0: Publicitate.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
0: Publicitate. 079 95

0: Publicitate. Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md. Publicitate.
1: 079-95-9195. New song, Wigwana, Tightrope.